0: ready, set, let's go.
1: Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. 90'er-festen på Radio Viborg.
2: Spinderella cut it up one time.

så er det frem med Nokia 21-tieren. 90'er-festen på Radio Viborg. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good

0: 90'er-festen på Radio Viborg. Radio Viborg.
1: What we're living in, let me tell ya.

Let's go. Dagswax i håret. Og ingen ridser i CD'en. I CD'en. 90'er festen på Radio Viborg. You know what? I like the place.